ciao a tutti. Dai, andiamo a salutare anche a quelli del Radio Ideale, tutte le radio amiche, tutte le radio dal esterno. Taraf Lautresk, New Style. Io lo sconsonasta. Salutiamo Parisu, salutiamo Vancouver, Canada, DJ Pogo. In Germania, Daniel. Persa, Australia. Chicago, Adrian. Romania, Bucarest, Brașov, Transilvania. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, bine ați venit. Că de-așa de imeșură im stai pe ștet chivă, nu minden chinecă. Oh!

Gabriel Chiariu, buonasera. Nelușa, buonasera, salutăm Big Maru. Pentru voi toți, pentru familia Purtan, pentru familia Ion, toți cei care ascultă din Paris, Franța.

Meine Damen, meine Herren, guten Abend und vielen Dank für Zuhören. Più o meno in tedesco si dice così, buonasera. Oh Mami Blu. Remix. Doamnelor și domnilor, bine ați venit. Asta e de voastră. Satalana Gypsy.

0: Balkanic Empire. Doar pentru tine viața mea, pentru toți îndrăgostiți și special pentru iubii meu.
1: Ascultă anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.